0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayımız.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə programımızın anlayışınlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 31 günü, Cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 18 günü.
2: Aval, bu qitimki programımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Avtonom rayon süni aql qoşulğan hərəkətini yuqarı orundan alğı sürüb, köp xil qollanış mohiyyətini kengaytirib, raqamlaşdırış, aqıllaşdırış arqalıq kəsibinin dərəcəsini östürüş, xalq turmuşunu yaxşılaş və cəmiyyətni idarə qilishqa quvvət qoşdu.
2: Şinjan yaxşı cay temisidəki Şinjanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardım veriş 2026-cı illik baş temalıq körgəzmə fəaliyyəti başlandı.
1: İstansımızdan gayri maddi mədəniyyət miraslarından özara örnə gelib, yuğurub, Cunxan mədəniyyətini qalibdən itiraf qilishini küçəyteyli mavzuluq obzori.
2: Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinxinxia Qumul Tuyuq bölgini özgərtib kengaytış qurilishi tamamlanıb qatnaş başlandı.
1: Dövlət içindeki en çok neftlikteki Hemrah Gazını bir taraf kılıç punkti, Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İşkinci Zavutu da işe kırıştırıldı.
2: Avtonom rayon, işte yaralanışının aldını eliş 5 yıllık hareket planını yolga koyup, işte yaralanış hadisesi 100 beriş nisbitini küçep tövelletişini nişanladı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Emdi, yeng ideya arqılıq yeng musabiga yetekçilik qılaylı sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayon bu yıldan bu yan mevqani baylıq üstünlükige qoyub, rəqəmləşdiriş fırsatını çıng tutub, süni əqil qoşulğan hərəkətini yuqarı orundan alğı sürüb, köp mənbəlik qollanış mühitini kengaytib, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış bilən kəsibnin dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşub, xalq turmuşunu yaxşılab və cəmiyyətni idarə qılıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatğa küçlük quvvət bəğişlədi. 750 kilovoltluq Ürümçi Şimali Transformator Punktidən 750 kilovoltluq Çıngı Daxu Transformator Punkti qıcı bolğan Ürümçi Çıngı Daxu 2-ci liniyəsirə Şinjan Tox 703 besim özgərtdiş çəklik şirkətinin yürüşdürüş təkşürüş xadımları yıqındın buyan adəmsiz uçqıda avtomatik çarlaş məşğulatı elib bardı. İlgirkeki seliş durğanda liniya çarlaş xizmeti piyada çarlaştın kolda tızgırlanıdığan adamsız uçquda çarlaşqa özgərdi. Şirketinin yürüştürüş, tekşürüş 6-cı grupsının başlıqı Wang Bo, adamsız uçqının süni əqil texniksidin paydalanıp, belgilengen liniya boyca uçub, yeqin arlıqdın yuqarı sözüklükte sınğı elib, arqı supının aqil hesablaşı arqılıq liniyadaki kaşılığa avtomatik hüküm qılıdğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Her bir bolta, her bir ulanış noktasını bir-birləb tekşürümüz. Xizmet salmaqımız nahayti zor. Aqil supıda hesablab, liniya çarlaş xizmetinin ünümünü texmü aşırdıq. Şinjanın yeri kən, tok yetküzüş liniyası uzun. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkti sahədki ağırıq noxtalarını həl qiliş üçün bultur 10-cı ayda adamsız uçqu çarlab toplağan sürətini pərqləndirişdə hesablaş usulü ötkiliyən məxsus hücum qiliş xizmətini başladı. Növətdə, tok yetküzüş liniyasırki kəmtüklükni hesablaş usulü modelədən 88-ni yenilab mükəmməlləşdürüb, 110 kilovoltluqdan 750 kilovoltluqçı bolğan tok yetküzüş liniyasıda köləmlik qollanışını əməlgə aşırdı. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkti adamsız uçquda çarlaş mərqizinin məxsus məsuli yau-yau mundaqdırı. 7-ci aydan bu yan kəmtüklükni pərqləndiriş bayqaş nisbiti, toğırlıq nisbiti 90%-dən yuqarı bolub atqanlıqdan çertiyoj təkşürüş xizmət miqdarımız 97%-dən köprək azayıb, xizmət ünümümüz körünərlik aşdı. Автоном район бу йыл автоном районның сүнъи акыл кушылган һәркетене алгы сүрештике 2026 еллык хезмәт мөһим нуктасын эълан кылып, вазифа тизимлигине айдаңлаштырып, махсус хамчут мәблиги ажратып, сүнъи акыл нуктылык төрләрен әмәлиләштерүшне куллады. Санжидеки 1 миллион 700 мың му рақамлик етізна ян телефонда ер башқұрыш ішқы ашырылып, мобеші тәннәрхи тежеліп, үнім 300 юан ашырылды. Шарқи Джунғар Тенчі энергия чәклік шірікті Джануби үсті ұчық қаны дүния бойынша көлімі әң чоң шопырсыз әйдәп мәшғулат қылыш үлгі базысы бәрпа қылып, қанығы ішлітіладыған 243 шопырсыз үк автомобилада мәшғулат қылышны даимлық қанат яйдырды. Нөвәтті автоном район бойынша сүнъи ақылның әмәлі қолданылыш орны 100-ден ашты. Автоном районлық тараққият ва ислахат комитеті еңлық яратыш ва юқри техника тараққияты башқармысының муавын башлығы Лио Мен 15-5 жыл мәзгілі автоном район сүнъи ақыл қошылған әрекетіне тез yolға қойып, сүнъи ақыл білен кәсіп тараққияты, мәдәниет құрылышы, халық тұрмышыны капалатландырыш, жәмиетіне идар қылышыны бірләштірішіні күчейтіп, қолыныш мұхиті білен тәмірләш, қолынышыны кеңайтіп, әр саха түрлі кәсіплерге, әр тәрәпліме күш қошылғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Сүнъи ақыл кәсби мислсіз тараққият пурсдеги эришти. Хисаплаш күчінің улыны сижил пухтылап, қолыныш мұхитіні кеңайтып, кәсіп тараққияты экологиясыны такамуллаштырып, сүнъи ақылның энергия байлығы, заманви езі игілігі, чегра халқыған сода қатарлық әвзел кәсіплер білен чоңқур юғырылышығы түрткі болып, кәсіплерінің типіні өзгертіш, дәрежесіні өстірішіні ілгірі сүріміз.
1: Станзамыз қабірі. Шинжаңны мәдәният арқылы озықландырышта мол нәтижелер қолға келді. Ғайри мадди мәдәният мұраслары техімі жұлаланды. Мәдәният ва саяхат министрлігі Шинжаң Уйғур автоном районлық халық үкіметі Шинжаң ішлеп шығарыш құрылыш бенгтәні бірлішіп баш болып ойыштырған Шинжаң яқшы жай темістігі Шинжаңға ғайри мадди мәдәният мұраслары жәті ярдем беріш 2026 жылдық баш демілік көргезмі пағалиеті Төнегін түштін бұрын Шихәнзі шәһірді башланды. Мемлекетлік халық құрылтай даимы комитетінің муавын башлығы Шөхрет Закыр пағалиетінің башланғалықыны жақарлады. Автоном районлық партия комитетінің муавын шужесі, автоном районның рәйісі Әркен Тунияс. Мәдәният ва саяхат министрлігінің муавын министрі Дәулет мәдәният ядикарлықлары идарысының башлығы Рау Чуэн. Автоном районның муавын рәйісі Бингтөннің Сылың Юәні Шөбін тәбірік сөзі қылды. Әркен Тунияз тәбірік сөзді рәхбәрлі вә әзіз мехмаларыны қызығын қаршы алды. Мәдәният вә саяхат министрлігі әмді Шинжаңғы ярдым беріп атқан өлік шәһірлерінің ұзақтың бұян Шинжаң қызметігі көңіл бөлгерлікі, қолығалықы вә ярдым бәргерлікіге сәмімі рәхмет етті. О, мұндақ деді. Партия 18-ші құрылтайдың бұян, елдаш Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігі де вә көңіл бөліші ғамқорлық қылышы да Шинжаң еңі дәуірдегі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбиеріні толық дәл жайыда омумиюзілік зычылаштырып, Джонхуа мүлліт ортақ гәудесі еңіні мұстәкемләшіні асасы линия қылышты чың тұрып, 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, әр мүлліт кадрлары вә аммысыны іттіпақлаштырып әйеді. Әкләп, жасарат білен үлігірләп, Тияншанның жанып шымалыда жәмиет инақ мұқым болған, халық қатыр жәм яшайдыған, құшал құрам ішлейдіған ават мәнзеріні барлықы кәлтүрді. Шинжаң яқшы жай темісідеке, Шинжаңғы ғайри мадди мәдәният мұраслары жәті ярдем беріш баш темілік көргезмі пағалиеті 2021 жылдың башлап ұда 6 нөвәт өткізіліп, мол нәтижелер қолығы келіп, тәсір дайырысы кеңейіп, Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырышыны чоңқыр әмәлді көрістіш, Джонха мүлліті ортақ гәбдісі еңіні образлық тәсірлік, өнімдік мұстәкемләш, милләтләнің арылышы алмаштырышы жүғырлышыны елігір сүрістіке, Құрыслық пағалиетке айланды. Бұл қытымлық пағалиетінің пұрсәтті біліп, қеріндаш өлкілі білен мәдәният алмаштырышыны сыжыл чоңқырлаштырып, ғайри мадди мәдәният мұраслары арқылық, Шинжаң хикайысыны яқшы сөзләп, Джонхуа мәдәниетіні әмәлі бойым, әмәлі мәнзері, әмәлі еш арқылық кішілер қалбігі чонқырсыңдырып, оның шаллық дәвір нұрыны текімі жұлаландырымыз. Пәаліет мейданында сәнеттікі ғайри мадди мәдәниет мұрасларының сейхри күші қатарлық номырла орылынып, ғайри мадди мәдәниет мұрасының қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш нәтижелері мәркәзлік әкіс әттүріліп, мәдәниетлі юғырлышының сейхри күші намайян қылынды. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı işleydiğen Cungo'daki gayri maddi medeniyet mınasları Binten Bölüki namlık medeniyet programmasını suretke eriş başlandı. Avtonom rayon ve Binten rehberleri Şincan'a gayri maddi medeniyet mınasları cihetli yardım veriş, pidayla düşündürüş etirtigi bayrak verdi. Bu kitimlik faaliyette Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış, gayri maddi medeniyet mınaslarını cülalandırış baş tema. Jonqo millat ortaq gavdisi enini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, 31 o'lka avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar va Bingtonning 651 xil g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik turi 549 varisi jam bo'ldi. Qatnashgan o'lka avtonom rayon shahari ko'rgazma qilingan tur sonida tarixiy yuqori saviyaga yaratildi. Baş temalıq körgəzmədən başqa, yəni qeyri maddi mədəniyyət mirası, naqşı usul toplumu, qeyri maddi mədəniyyət mirası, xas mənzərə mərikisi, qeyri maddi mədəniyyət mirası, pən texniki də yenilik yartış körgəzməsi, qeyri maddi mədəniyyət mirası, ögütüş, ögünüş dərisxanısı, qeyri maddi mədəniyyət mirası, mədəniyyət icadiyyəti toplumu, Şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası hem türdeki körkü katarlık özgüç faaliyetler ötküzülüdü. Hem de gayri maddi medeniyet mirası hizmet hanıları baylıkını udullaştırış, almaştırış hem berleşki teşkilinip tutkili, yiskılgılı, anlıgılı, huzurlanğılı bulunduğun çökme medeniyet katlı merikisi teyarlanıdı. Enver Tursun, Kayser Kıyum, Liu Cenmin, Batu, Merkez ve devlet organları, münasibetlik ministerlik komitetlerden gelgen aziz mihmalla, her kaysi ülke avtonom rayon, bevosita qarashliq şehirlerinin medeniyet ve sayahat tarmaklarındaki münasibetlik mesul yoldaşla, mutaxassis alimla, saha cemiyetleri, karxana supu mesulleri faaliyetke katnaştı.
2: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Şinjan Yaxşıcay temasidagi Şinjanga g'ayri moddiy madaniyat mirosları jihatida yordam berish 2026-yillik bosh temalik ko'rgazma faoliyatida ko'rgazma rayonining yug'urma yangi andizasi ijodiy barpo qilinib, joylardagi g'ayri moddiy madaniyat mirosi madaniyati soha halqib yug'urilib, yangi hayotiy kuchi qo'zg'atildi. Bu növətlik pahaliyyətdə ilgirki Şincanga yardım birvatqan ölkə şəhərlər bilən Şincan ayrım körgəzmə rayonu təsis qilişdək ən-ənvi əndizə buzub taşlanıb, körgəzmə rayonlarını ortaq təsis qiliş, əsərlərini ortaq yaratış, pahaliyyətini ortaq ilgiri sürüşdən ibarət yepyeni körgəzmə pilallaş təpək qori qolunalıb, 6 çoğun xas bölək təsis qilindi. Bintuan 8-ci şesi Şeyhənzi Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyə Radyo Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının əzası İdarının Muavin Başlıqı Cihan Şənşən Mundaqdırı. Pəaliyyətdə Şincanga yardım bir vatqan Nurğun Ölkə Şəhər Bintuanki şəhərlər bilən yoğurulğan körgəzmə rayonu təsis qıldı. Məsələn, Leonin Ölkisi bilən Tarbağatay Vəlayəti 8-ci şesi, 9-ci şesi. Beijing bilan Xotan viloyatining 14-chi shesi Kunyu shahri hamkorlashib yug'urma ko'rgazma zali barpo qildi. Bundan keyin madaniyat ijodiyati to'plami, varislik qilish, o'g'itish zali, o'zgicha manzara ziyofati, usul musiqa jamg'ahi, un, nur, elektron sinlardan iborat yangi fan texnika vositasi orqali g'ayri moddiy madaniyat miroslarining jalbkorligini namoyon qilib, texmu ko'p kishini g'ayri moddiy madaniyat miroslarini tushunish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini yoqtirish, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishga qatnashish imkoniyatiga ega qilamiz. Beijing shahri bilan Bingtuan 14-chi shesi Kunyu shahrining birlashma ko'rgazma rayonida g'ayri moddiy madaniyat miroslari varislari Beijing teri qo'rchoq o'yini, Kunyu dutar yasimichiligi, 12 muqamni birlashtirib, tere, qurchaq oyuni orqaliq van tonshu er xotinning muqamni qutqizvalganligidek ta'sirlik hikoyani qaltis o'raladi. Mungluq, yiqimliq dutar muzikasi tankash qilinib, butunlay o'xshamagan ikki xil san'at shakli o'zgacha madaniyat uchqunlarini hosil qildi. Naqmaydondagi tomoshabin Wang Shintong mundoq dedi. Menimcha, Beijingning teri qurchaq o'yini bilan Xinjiangning bu g'ayri-moddiy madaniyat miroslari nihoyatda yaxshi yo'g'rilibdi. Bundan nihoyatda yengilik his qildim. Bu shakldagi o'yinni ko'rib, g'ayri-moddiy madaniyat miroslariga texmo qiziqib qoldim. Ularni texmo tushungim keldi. Bu navbatlik faoliyatda sahna ko'rigidan tinch holatdagi ko'rgazmagacha butun jarayonga yo'g'rilish bilan billi o'tish ideyasi singdirildi. Ko'rgazma zalida ko'p xil shaklda rayon halqigan g'ayri-moddiy madaniyat miroslari madaniyatining uchrashishi va yo'g'rilishi namoyon qilinib, an'anaviy g'ayri-moddiy madaniyat miroslarining rayon cheklimisi buzib tashlanib, yepyangi hayotiy kuchi qo'zg'atildi. Jiyang o'lkasi bilan Oqsu viloyatining birlashma ko'rgazma rayonida ko'rgazma qilingan Shuzhou dehqonlar rasmlari va Dolan dehqonlar rasmlarida Janubiy Jongoning go'zalligi bilan Xinjiangning jo'shqinligi bir-biriga husn qo'shdi. Jiyang o'lkasining g'ayri-moddiy madaniyat mirosi turi Jiaxing o'choq rasmlarining vakillik varisi Zhou Shengbo muxbirga bu qitimqi faoliyat uchun Xinjiang omili yo'g'rilgan O'choq rasm asrini ijod qilganligini aytib mundoq dedi. O'choq sizilgan har bir parcha rasm o'xshamagan ma'niga ega. Rasmdagi onar millatlar ittifoqligiga, qorlaylisi Xinjiang xalqining egilmas, sunmas ruhiga vakillik qiladi. O'choq rasmimdagi xushallik va baxtni Xinjiangga elib kelib, Xinjiang xalqining illiq mehr muhabbatga cho'mishi, yil bo'yi ishlarining yaxshi bo'lishiga tilakdoshlik bildirdim. Shundoqla mushundoq faoliyat orqali o'xshamagan joylardagi g'ayri-moddiy madaniyat miroslarining varislari bilan o'zaro fikr almashtirish o'rganishni umid qilaman.
1: Endi stansiyamizning g'ayri-moddiy madaniyat miroslaridan o'zaro o'rnak olib, yo'g'urib, jung'o madaniyatini qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirish mavzuli obzorni anglatamiz. G'ayri-moddiy madaniyat miroslari jung'o munavvar an'anaviy madaniyatining muhim tarkibi qismi. Jonghua madaniyligini davomlashtirish va uningga varislik qilishning jonliq dalili. Millatlarning hissiyotini tutashtirish, davlatning birligini saqlashning muhim asosi. Bu navbatlik Xinjiangga g'ayri-moddiy madaniyat miroslari jihatida yordam berish, boshdemilik ko'rgazma faoliyatida ko'rgazma rayonlarini o'rtaq ta'sis qilish, mahorat san'atini o'rtaq yaratish orqali rayon xalqiga madaniyat almashtirish supsi barpo qilinib, har qaysi millatlarning madaniyatda o'zaro o'rnak olib yug'urilishi jonliq amalda ko'rsatildi. Beijingning teri qo'rchoq o'yini bilan 12 muqom Zhejiangning dehqonlar rasmlari bilan Xinjiangning dehqonlar rasmlari bir-biriga husn qo'shdi. O'xshamagan rayonlardagi g'ayri-moddiy madaniyat miroslari varislari qo'l tutishib ijod qilib, madaniyatning yug'urilishini amalda ko'rsatib, his qilg'il bo'ladigan jonliq amaliyatga aylantirdi. Xinjiang yaxshi joy madaniyat markazini sijil jilolandirib, turlik g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini almashtirish ham turtki bo'lish orqali joylarning madaniyat orligini sijil yaqinlashtirib, madaniyatni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirib, jung'o millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlash

Ayvallarının virusqa qarşı turışdiki ajayib maharatlarını anglaymız. Nurgun kişi her günü mangan qadam sanı qancha köp bolsa şunça yaxşı boladı deydi. Şundaqmı? Hoş qadirlik dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü jahan sayahatimizni başlaydik. Bəzilər daim nə üçün bütün tor boyunca moda bolğan danlıq çaçı suyuqluğunu mən maqtığandak onçilik yaxşı emasdak his qılaman dep soraydı. Bir qutisi neçə yüz yıllık danlıq barqılıq çaçı suyuqluğu bilan neçə on yıllık muqun bağlıq çaçı suyuqluğunun zadı qandaq farqı bar? Bugün bu toğrısıda yaxşıraq paranglaşıb baqaylı. Agar tarkibidan qaraganda 20 yıllık çaçı suyuqluğu bilan 200 yıllık çaçı suyuqluğuda hərgiz 10 nəs farq görülməydi. Əməliyyatda hər ikilisinin su miqdarı 80%-dən 90% kiçik boludu. Qalğan qısmının ən əsaslıq tərkibi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bulub, oxşaş bolmağan çaç yüzü suyuqluqlarının fərqi mü çox olmaydı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti degen nəmə? Aldı bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bilən tunuşub çıxaylı. Çaç yüzü suyuqluqunun əsaslıq rolu paskını nərsələni yoxutuş. Paskın nərsələ əsaslıqı may bulub, sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti mayını yoxutuşdiki ünümlük tərkibdir. Çaç yüz suyuqluqla emas, kündelik öy cihazlardaki yüz buyumlarının hemisi digidek sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrusuğa tayınıp rolunu cari kıldırdı. Ximiyalik qurulmasının qarğanda sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti adatta içki molekullarlıq buludu. Yani molekullarının bir uçu suğa, bir uçu mayğı mayıl buludu. Şunun bilen sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentini su bilen mayının arsığı koysaq, o xuddi iş becirgücülərge oxşaş, əslide bir-birge sığmaydıgan su bilen mayını birləşdirib, su bilen mayının arsındaki çigra yüzünü bivası körgülü buludu. Bu xil adisinin fizik ilmide texmi çoğqır tüşendirilişi ba. Adi qilib aytqanda, suyuqluqnun sırtqı yüzünün keriliş küçünü özgertib, onu aktivliqi ega qoludu. Şunun bilen sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti dəb atılıdı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bu xil iqtidarga ega bolğaşqa, o çaç yüz suyuqluqunun əsaslıq tərkibinin ödüsdən çıxa alaydı. O çaç bilan uçrashqandan keyin çaşqı çaplışıp qalğan may suğu oŋuşluq sıŋıdı. Oğlığanda bu jarayanı yanımı tezlətkili boludu. Bundaq bolğanda çaş, hatta baş terisidiki paskını nərsələrni yuyup çıqırıp atkili boludu. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş xurucunun türü entayin köp bolup, sodada işiltilip atqan məhsulatla hazırgıcı min xildin kem emas. Oxşaş bolmagan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş xuruçları arsıdımı təbii halda pərq ba. Ən ənənvi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti steyarat bolup, payda bolğanığı neçə min yıl boldu. Hayvanat miyi bilen işqarını aralaştırganda sopulleşiş reaksiyası yüz berib, start kislata tuzunu asas kılgan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrusuğa erişkeli boludu. Nait uzaq bir mezgilgece, insanlar çaç yuşqı şiltidigan tazla suyuqluqumu onu asas kılgan. Bugünkü künde adatı pəqat sopun ya ki start kislata tuzlarla kaldı. Eğer onu bilen çaş yusa, bir qadar küşlük işqarlı xüsusiyet çaş şüptini ziyan qutcurtudu. Bu, haqiqatan muhabiq emas. Hazırkı zaman sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentinin ənənəvi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentinin bəzi kəmçiliklərdən başqa tərkibi cəhətdən nəyit zor fərq var. Çaç yüz suyuqluğu oralmasının tərkibi cədvəli adətən miqdarının az köplükəgə əsasən tızılıdı. Əgər material cədvəlgə qarışqı diqqət qısaq, ən aldıdiki bir neçə xildin adətdə poliefir, polioksietilin, natri sulfat digəndək atalğularını tapqılı buludu. Ular dəl yeni bir əvlad sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti tərkibidir. Oların alaydılığı neutral şəraiti muqun boludu, həm də kir-çıxırış iqtidarımı nait küçülük boludu. Əgər bir qədər yuqarı dərəcəlik çaç yüz suyuqluğu bolsa, texmi alaydı boğan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti qoşuludu. Bulub mu, bir qısım təbii ösümlüklərinin keliş mənbəsi boğan tərkiblər qoşuludu. Dərbəqə, təbiət dünyasıdaki bəzi ösümlük tərkibləri tazlaş iqtidarıqı ege. Məsələn, sopun dərxidən ayrı bilinğən madda. Amma bu ayrı bilinğən maddalardan bivası paydalanğılı bolmaydı. Yana ekstraktlash, ayrish, xususiyatini o'zgartirish qatorliq vositalar orqali bir taraf qilishga to'g'ri keladi. Ularning konkret tarkibi har xil bo'lib, yog' kislota tuzlardan boshqa yana bir qism amino kislota tipidagi sirtqi yuzni aktivlashtiruvchi dorilar ham bor. Garchi bu alayda sirtqi yuzni aktivlashtiruvchi agenti chach yuz suyuqligini texmi yuqori darajaga ko'targan bo'lsa-mu, biroq amaliy yuyish unumidan elib aytganda, yuqori ko'tarish unumi uncha ko'rinarlik bo'lmaydi. Şuna, oxşaş bolmağan çaç yüz suyuqluqlarını seleştirişta yana başqa iqtidarlıq tərkiblərge qaraş gerek. Çaç yüz suyuqluqının iqtidar tərkibləri qaysıla? Əgər dəsləbki çaç yüz suyuqluqını çaşını pakız yüz üçün desək, ondaqda introid çaç yüz suyuqluqda asaslıqı çaşını asıraş ünümü köprək boludu. Bu ünüm kepək yoxduş, baş derisini uzuqlandırış, qarı çaş çıxırış, mayını yoxduş, hətta taqırbaş bopqilişinin aldın eliş qatarlıqlarını öz içi qaludu.
Чашның құрылмысы қармақы ұндақ адды емес. О, баш терісінің ішкі қысымыдеке түк қалысы білін зеч бағыланған. Әгер чашының өз ішіне дәрәқінің өз іші деп қарсақ, дәрәқінің яқшы өскен өсмегәлігіні белеш тәсәміз. Дәрәқіні рәтләш әлбәтті мойым. Тұпырақны оғытлаш, соғырыш текімі мойым. Шоңа али дәрежелік чачуы сұйықлықыда әрхіл озықлық тәркіплеріне тәпкі қылып ясашқа текім әхмет берілуді. Бұны түшінішін айт асан. Бұ озықлық тәркіплерінің түрін айт көп болып, таллығанда өзінің әмілі ихтияжын ойлышық тұғыр келуді. Баш терісіні озықландырдыған тәркіпле асасықи бір қысым кішік молекулық озықлық маддалар. Мәсілен, амино кислотасы витамин қатарлықла болып, ола мәлім дәрежеде толықлашы ролын ойнайды. Лекен диққат қылышқа тегішілікі шу ке, бұ тәркіпле асасықи еніла емеклік арқылы қобыл қылынды. Бұлыпмы витамин, витамин B ва витамин E-нің әммісі чашының өсіші білән мұнасыратлы. Лекен бәденді әсілділі кәмчіл болса, чачуы сұйықтығы тайынып толықлығылы болмайды. Бұл құды құмлықы көчет тіккенгі оқшайды. Пәкәт соғырышқылы таянған білән болмайды. Бәзі али дәрежелік чачуы сұйықтығырға өсімліктен айрып елінген сұйықлық озықлық тәркебі қылынды. Қытыдары жәттін қырғанда текім әтраплық бұл үші мүмкін. Яны мәсілен, нұрғын чачуы сұйықтығырға чаш түшінің алдын алдыған тәркепілі қошылды. Бір қадар вәкелі қарактергегі болғыны минодил. Келінкеді ақиқаттан нұрғын пакетла минодилның яқтап жирайдыған чаш түшке қарта үнімі барлығын ұспатлыған. Лекен чаш түйі сұйықтығының әмілі ролы білән дорының еніл пәрқі ба. Шоңа бұл ихтияжыны доқтырның көрсетмісі бойынша таллаш керек. Чашның рәңгегі болған ихтияжға нисбәтен чаш түйі сұйықтығының әмілі ролы нығайты чеклік болады. Бір тараптан түк қалтысы тоқылмалары қара пигментін біріктірелмей нұрғын амылларының тәсірге ұшырайды. Бұл юқырда айтылған озықлық тәркіптерінің кемлігін өз ішіне алады. Яны бір тараптан қазіргі заман кісілерінің тұрмыс бесімі ұйғыр, ұйқысы тәртіпсіз болып, яш уақытыда ақбаш болышын келтіріп шығарады. Шоңа чаш түйі сұйықтығы арқылы чашны қарайтыш асан емес. Чаш түйі сұйықтығы нисбәтен айтқанда майны контрол қылыш, бактерияға қарсы тұрыш ва зияды сезімчанлықның алдын алыш қатарлық ықтидарларны бейвасита іс қылып болады. Баш терісінің май ажыртып шығарышын азайтыдыған маддаларына айты көп. Бұның ішінде селин дисульфид ва салицилик кислота қатарлық бір қадар көп ұшырайдыған тәркіптер бар. Гәрчі оланың ақиқаттан өнімі болсы му, лекен ғыдықлаш характердің сақланғылы болмайды. Шоңа әмілі ішлеткенде өзінің жуғандың кейінгі тәсіраты асасын таллаш керек. Әгер бір қадар ысық районда яшса, асан тәрлісе, ондақта бактерияға қарсы тұрыш мүзірір. Юқырды тілге ілінген селин дисульфид білән салицилик кислотаның му белгілік бактерияға қарсы тұрыш хусусиеті бар. Әмма оны бір түрлік қаттық ихтияж қылыш үшін пәкәт оларғылы тайныш күпай қылмайды. Бәлкі бір қысым қаттық ядролық бактерияға қарсы тұрыш дорыларының қошыш керек. Мәсілен, квадринари амони тузи бір қыл көп қыл рол көрістедіған бактерияға қарсы тұрғычы доры болып, бактерияға пайдылық болып лақанмастын, нұрғын зәмбұрғылағы мы пайдылық. Оның үстігі ойына бір қыл сыртқы үйізіні активтіплаштырғычы доры есаплынды. Бәзі кішіләнің баш терісі зәмбұрғыдың юқымының сәбәбідің дайым күтшіді. Хәтта тәмірәтке пайда болуды. Шоңа давалаш білән бір вақытта бұл қыл чачуы сұйықтығыны талап ішләсі мі болуды. Зияды сезімчалық мұ чачуы сұйықтығын ішілтіш жәріянды дайым көрілдіған адейсі. Лекен, әр бір адамның зияды сезімчалық мәнбәсі наайды чоң парық болғашқа, бұныңғы қарта тәркіпчеттің бейвас өкім қығылы болмайды. Юқыр дәрежелік чачуы сұйықтығы ішіліп шықыры сөдігерлері давамлық тәтқи қылып етіш арқылық, зияды сезімчалықы қарыш тұрыш мәсілсі де бәзі әзәліклігі егі болуды. Мәсілен, кислота ішқарлықны контрол қылыш, әмді қойықлаш тұрғыш, көпік өқтіш дорысы қатарлық, башқы ярдамчы дорыланы таллаш текімі инчігі болышы мүмкін. Шоңа әгер зияды сәзгүрлік әхвалы көрілсе, чачуы сұйықтығыны таллашқа көпірек күш сәріп қылышқа әрзейді. Умумен айтқанда, чачуы сұйықтығыны ықтыдары жәтті, али дәрежелік чачуы сұйықтығы адетті текім әхмет бер олды. Әмі азады әрзейдіған, яки әрзімейдіғалықығы еңілі істеймалчыланың өкім қылышыға қараш керек. Чачуы сұйықтығы адамны қаймықтырдыған ішкі қыл таллаш. Чачуы сұйықтығының ядролық ықтыдары пәкізлаш. Әр бір адамның чаш сүпті оқшаш болмайды. Ақыллық кішілі өзгі маскелдіғаны таллыса, данлық маркі қоғылашқанға қарғанда текімі әмілей болдығалықыны біледі. Чаш жүйіш мәсілатлар ішіде асал адамның өрекі дәстідіған ықтыдарлары бағағы тәсір көрістеді. Көпік қанч көп болса, тазлаш үнімі шөнчі яқшы боламды. Нұрғын кіші чаш жүйіш сұйықтығыны қанч көп ішілесе, мазғапның шөнчі көп болдығалықығы дейқат қалады. Мазғап болмаса, чашының тек пакіз жүйілмығалықыны түшендіруді. Бұл қыл лайы пікір елне 100 ел елгіркі сұйық сопын гүлленген дәвірдің сүріштүрішкі тоғыр келуді. Әйні жағды кішілер бұл қыл ені 100 сұйықтығы білән тұншы қетім ұшырашқан болып, оның зады яқшы яке әместікіні жәзімләштіремеген.
Şunun bilen sodigerler köpükleştirgüş koşu arqalıq, işlet küçülerge köpüknen nait köpüşkerlikini yes kıldırıp, tertipikalda köpük kanç köp olsa tazlaş önümü şünçü yakşı buludu diyen layiyeni kubul kıldırgan. Ameliyette köpük bilen pakızlıqının bir vasıtı münaseti yok. Çatçıyı suyuqının süptüge köpük çıkırış mıhtarıgı asasen hüküm kılışının ilmi asası yok. İstimalcılar bu unuqtuğu çoğum dikkat kılışı gerek. Бірақ кішілер бұл нұқтыны бейвасы есқылғашқа чәчүй сұйықлықы ішіліп чықыры содегерлері еңілі көпік мәсілсі кәхмет берді. Көпік чықырыш дұрысы білән көпік өқтүш дұрысыны таңшаш арқылық, чәштікі қалдықмай білән көпік өттірсідікі бағылнышын ішқа шұрды. Стималчыламы бұл нұдың мұқым тәпәкір шәкелендіріп, чәштін көпік чықмысы еңілі пакс жуған болмайды деп қарайды. Селесилік май болмыса ғыдықламамды. Yeni bir köpük çıraydıgan setiş nuqtisi selit silik may. Selit silik mayının tərkibi asaslıqı organik selit silik yardımcı doğrula bulup, ulanın sırtkı yüzdüğün energiyası en tayin tövən. Mündaq çıqılıp etkanda selit silik may çaşını naiti silik yumran kılıdı. Hazırki tətqiqatlardan qarğanda selit silik mayının çaşkı boğan ziyinin asası yok. Lekin çaş yüz suyuqqı zavutları yenila teximi kımmet boğan selit silik may boğmağan məhsulatlarını işlep çıkarmaqda. 20 yerlik ve 200 yıllık çatçı suyuqlıqının farkı çoğun var. Bu asaslığı çatçı suyunun aldığı neleş, bakteriyaya karış duruş qatarlıq xas ixtidarlar da şifa edildi. Ama bu parıqların şunç köp pul xajlap setivilişke arızım da yok, yanıla istimalcıların əmili ihtiyacı asasen setivilişe gerek. Nemel edigen bilen, bazı ziyade sezimcan bədərli kişiler üçün etkanda, bir qitim baş derisini bir keç qıçış durğandın köre, köprek pul xajlıgama əvzəl. Kesellik kozgatkıcı viruslar insanlarınla emez, hayvanlarının mı ortak düşmeni? Kesellik kozgatkıçlarının mahiyeti canlıq. O, belgelik şarait boğandılar andın mövcud bulup turalaydı ve öz bedelerleydi. Tövendi biz, hayvanlarının virusla karıştırıştaki acayip maharetleri bilen tonuşup çıkaylı. Yeni ağuştun bakteriyanın öldürüşü. Tabiat dünyasında hakikaten muşundak bakteriya öldürüş mahiyetleri var. O, bu sumu uçup şürgen, hem milyarda uçuratkılı buluduğun kanatlı kaşaretle. Məsələn, jığnağuş və tomuzğa. Jığnağuşun nepis qantı özgüçi fizikalı qurulmağı igi bulub, bakteriya bilən uçrasılı ölüdü. Mikrometr dərəcəlik bakteriyaya nisbətən, jığnağuş qanıtı pütülləy oxşumaydıqan bir dünya. Alımla elektronluq mikroskopdan paydalınıb, jığnağuşun qanıtı da əməliyyəti yeni şəkillik uçluq özgüçilə barlıqını. Ulanın adətdə 2-300 nanometrdək igizlikdə boluduqanlıqını, şuna namo törüki dəb atıldıqanlıqını bayqağın. Bakteriya jığnağuş qantının sırtqı yüzü bilən uçraşqan da bakteriyanın hüceyri perdisi namo türikidin kagan gayet zor bisim sebeplik sozuludu ya ki yer aludu. Alımla elektroluk üzülme katlam tesviri yeş tekniksi ve kompüter tekniksi arqılıq namo türikinin bakteriya öltürüş yeriyanını taklit kılıp ulanın adam bedenigi ziyan yetküzdüğün bazı bakteriyalarını öltürüşke alaydı maskildiğalıqını baykağın. Çümüyle özüşke karşı bakteriya yetiştirdi. Tabiat dünyasında oxşaş bulmağan türler daim özara əmkarlaşıp uzaq müddət birli yaşaş münasiyyidi de. Çümüyle zemburuq bakteriya oturtusudki 3 bunoluq münasiyyatını bərpa qilish bunun tipik misali. Məsələn, nurgun yıllar ilgiri Amazon ormanlıqıdaki yupurmaq kesidigan çümüyleler özünliklerinin yupurmaqını kesip zemburuq özdürüşkü işletişini bilgen. Zemburuq yana çümüylünün uzuqluq mənbəsi. Uzaq yıllar mabeyni de hayatlıq və muhit özlüksiz özgürüb daim bəzi ziyalıq zemburuqlar payda buludu. Bu çakırılmağın mihmallar çümüllərinin capalıq terip östürgən yeməkliyi bozunçuluk oludu. Bu çağda çümüllü tinədi parazit yaşaydıqan bakteriyalar oturuğu çıxıb, hər xil antibiyotiklani yasab, naçar zemburuqlarının öz işini tosudu. Alımlar çümüllü tinədiki antibiyotik bakteriyanın DNA'sının oxşaş bomuğan böləklərdən paydalınıb, hər xil oxşaş bomuğan antibiyotiklani yasab çıxalaydıqalıqını baykağın. DNA buyruq bilən təminləb, öcəyirəgi qanda ximilik birikmələrini yasaydıqalıqını eytib berələydiqalıqı. Amma işləb çıxılğan antibiyotiklar haman oxşaş bomaydı. Nəticədə ziyanlıq zemburuqlar başdan axır tez sürət müdafiə sistemisi şəkilləndirənməydi. Şundaqla başdan axır çümüylə zemburuq güllükünün dərvasını açanmaydı. Gerçi ziyanlıq zemburuqlar təsadüfi halda məlum qıl antibiyotiklara qarşı doğruğa qarşılıq görüşdüş xüsusiyyətini hazırlığan bolsumu, antibiyotik bakteriyalar fəqat DNA-nın bəzi qalqılıq buyruqlarına qarata azıraq özgərtiş kirgizsə, yanılı ziyalıq zəmburuqlarının dərvasını içini tosqılı buludu. İnsanlardaki nurgun kisəlliklər kisəllik pəyda qılğıcı bakteriyalar yuqumlanışdan kelib çıxıdı. Yuqumlanışını davalaş üçün doktorlar bir xil antibiyotiklar arqılıq kisəllik bakteriyalarını öldürüdü.
Vaqtının ötüşügə əgişib, kesəllik bakteriyaları özünü qoğdaşın ögünü alalaydı, həm də antibiotiklarga qarata doğruğa çidamcanlıq payda haqqılıdı. Lekin insanlar çümülüdün ögünüb, bir qısım antibiotiklarını yetildirib, kesəllik bakteriyalarda doğruğa qarşı duruş ixtidarını yetildirəlməydi.

0: yollarda azıraq yağmur, yuqorqi qısman jaylarda uttur hal yoki qattiq yağmur yağdı.
1: Ürüm şəhərde bugün keçədən ət gündüz keçə hava açıq bulup tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
0: Әмді бұ қытымқы программымыздың асасы мәзмұлдырны тоныштырмыз.
1: Аптаным райлық партия комитеті, дайыми комитеті иғын ечіп, бас шуыжи Ши Цзиньпиннің мұхим ел ерқының рухіні өгенде ұзылаштырды. Аптаным районның пән техникіні еңліқ яртыш вә көз тішкі асасын түз тіш қызметіні мұхакім қылып орылаштырды.
0: Автоном районлық партия комитеті, автоном районлық халық өкіметі 1 август армия байрымы мұнасыпты білен хал сораш хейті әвәтті.
1: Джонго нефет табі газ күрухи Майтақ нефт химия шеркті тарым еліға 1 миллион 200 мың тонна етелін ішіліп шықырыш 2-й қарарлық құрылышыдегі тонжи түркім химия санаты мәқсулатлары жайларығы тошылды.
0: Бұ елінің 5-ден 7-ші айының отырығы жән құмыл электр торда сетілген ток бұл тұрғыдың 43 күн бұрын 10 миллиард киловатт сағаттын ашты.
1: Морина хиясы ешіл токны өз жайды ішілтіш, кәсіплеріні юқыры дәрежілікілі шығы қарап кенғайтыш тәпәккөріні чын көзіліп, шамал, еуруқлық байлықыны ечіш, еңі энергия, жабдық ясымычылықы. Yukarı derecelik yeni materyallarını inçki pişiklaştığını ibaret mükemmel zancırını tutaştırdı.
0: Hüten gilen medeniyetini his kılış merkezi sırtka ecib etildi. Sayahatçılar bu merkezde hüten özgeçe gilenlerden çökme hazırlanıp onu his kılalaydı. Emdi haberler anlala.
1: Stansımız haberi. Aptanım Raylık Partiye Komiteti, Daimi Komiteti tünögün yığın açtı. Аптаным райлық партия комитетінің шуджесі Чэн Шаоцзяң иғынғы риясачылық қылды. Иғында бас шуджи Ши Цзиньпиннің еқінкі мәзгілдегі мұхим ел ерқының рухи еткізілді, өгінілді, ызылаштырылды. Иғында мұнылар тәкірленді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің асаси мағарып қызметіге берген мұхим ел ерқының рухини чоңқыр өгініп, ызылаштырып, мәмлекетлік асаси мағарып қызметі иғынының орылаштырмасыны әмәлиләштіріп, асаси мағарыпны мағарып күшлік районы құрылышыдегі ұл қызмет, башламчы қызмет сүпітіде тұтышта чың тұрып, Чоңхуа милләте ортақ кәудес еңіні мұстәкәмләштен ибарет асаси линияны зет чөйірдәп, партияның мағарып фаңжыныны омымызлік ызылаштырып, әхлақ арқылық адам тәрбиелеш төп вәзіпісіні әмәлиләштіріп, социализмның әхлақи, әқли, жисмани, гүзәллік, әмгек жәхетті әтраплық етілген құрғучылары вә ызбасарларыны етіштіріш. Ши Цзиньпин еңі дәуір жонғочы социализм идеясы арқылық рухны таулаш, адам тәрбиелешті бошашмай чың тұрып, мәктеплерді идеяви сияси тәрбияны күшейтіп вә яқшылап, дөләт ортақ тілі езіқдікі оқу-оқытышының сүпітіні өстіріп, үнімін ашырып, яшылар өсмірлерге қартылған асасыны пұқталаш құрылышыны чоңқырлаштырып, оқу-оқытышыларыны партияның гепін аңлаш, партияға әгішіп меңішкі етекләш. Қытсади, іждімайы тәрәқиятның еңі вәзейдіге вә әр милет аммысының еңі арзуысы ұйғылышып, Шинжандегі оқыш ешерігі нопосының өзгіреш үзілінішіні игіліп, мәктәп башқұрыш байлықы тәқсіматыны әлалаштырып, асаси мағарыпны әлалаштырып, сүпітіні өстіріш. Вә тәңпұң тәрәқи қылдырышыны тезілтіп, мәктәп, айлы, жәмиетнің оқшаш өнілішті күтшеге түрткі болып, оқығычыларының сағылам өспетіліші, әтраплық тәрәқи қылышыны ілгірі сүріш. Марыпчылар рухіні әвжалдырып, оқытықчылар әхлақи, оқытықчылар стилі құрылышыны еңімі күшейтіп, оқытықчыларының тәминатыны капалетлендірушіні күшейтіп, техімі көп мұнәвер ұқтсас егесіні чегіра районды елтіз тартыш, хатыржам оқытықчылық қылышқа жәліп қылыш керек. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің чаумиллар ішлері қызметіге берген мұхим ел ерқының рухіні әстайдыл өгініп, ызчылаштырып, партияның чаумиллар ішлері сиясатыны омымызлік ызчылаштырып, мәмлекетлік чаумиллар ішлері қызметі иығынының орылаштырмасыға асасын, диққатны Шинжан қызметі омымитігі мәркезләштіріп, чаумилларға мұлазымет қылыш қызметіні чоңқыры яқшы ішлеп, чаумин қиырындашларының оқуқ мәнфәтіні қанун бойынша қоғдап, Чәт әлдеке чаумин қиырындашылар вә вәтәнгі қайтқан чаумиллар. Чаумиллар айлы тәвәлеріні есіл ән әнігі варыслық қылып, دولت محبتنا چونقرلاشتروب özgüçilikke avzallikni jari qildirib texmi zor natijalarni namoyon qilib jonqo millati o'rtaq gavdas engini mustahkamlash sotsialistik zamonaviylashgan Shinjan qurish uchun qudratli birikmi kuch mujassamlashga yetaklash kerak. Yig'inda avtonom rayonning fan texnikida yangilik yaratish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, partiya markazi komiteti Shinjangga bekitib bergan 5 yo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, pan texniki kuchlik rayoni qurilishini tez olg'a surish Yuqori iqtidorlik yangilik yaratish subsini qurib yurishtirishni tezlatib, diqqatni neft, tabiiy gaz, ko'mir, yangi energiya, yangi material qatorliq sohalarga markazlashtirib, fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irlashiga turtki bo'lib, ochqichliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilish va fan texnika natijasini aylantirishni yanada kuchaytirib, an'anaviy kasblarning darajasini o'stirish Yangidan gullanayotgan kasblarni zo'raytish, kelajak kasblarini yetishtirishga kuchab, sunniy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, o'zgacha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish. Pan texnika bilan ma'rif hamkorlashib, odam tarbiyalash mexanizmini a'lolashtirib, pan texnika ixtisosliklari qo'shuvini kuchlik qilib qurib, pan texnikada yangilik yaratish selinmasining unumini oshirib, pan texnika baholash islohotini cho'nqurlashtirib, yangilik yaratadigan yaxshi ekologiya barpo qilib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotiga tirak bo'lish, davlatning zo'r pan texnika strategiyasiga mulozamat qilish iqtidorini uzluksiz oshirish kerak. Yig'inda avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komitetining 9-chi navbatlik ko'zdish ahvoli doklati anglab etildi. Yig'inda ko'zdilgan partiya tashkilotlarining tuzitishdagi asosiy gavdalik mas'uliyati, partiya komiteti, partiya guruhi shujilarining birinchi javobgarlik mas'uliyati va benza a'zolarining bir ish o'rnidagi qo'sh mas'uliyatini chingitib amaliylashtirib, hozir tuzitish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda ching turib, haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib, gavdalik masalalarni tuzitishni ching tutib, sistemalik tuzash, manbadan tuzashni cho'nqirlashtirib, birni ko'pki tatbiqlash, qoida tuzum o'rnatishga ahamiyat berib, tuzitishni nazorat qilish salmoqini zo'raytirib, ko'zitishning keyingi bosqichlik xizmatlarini puxta, yaxshi ishlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchli kafolatga ega qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Ustansimiz Xavri. Jongo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligi kelgan paytda avtonom rayonlik partiya komiteti va avtonom rayonlik xalq hukumati avtonom rayondagi har millat xalqiga vakolatan Shinjangda turishliq Jongo xalq ozodlik armiyasi Jongo xalq qurolli saqchi qismining ofitser askarlari qismdagi mulki xodimlar zapas xalq askarlari butun rayondagi inqilobiy qurbonlar va harbiylar oila tavallari harbiylikdan chekinganlar va boshqa nafiqa obyektlarga hol so'rash xati avatib, ularning bayramini tabrikladi va ulardan samimiy hol so'radi. Hol so'rash xatida mundaq deyildi. 99 yildan buyon xalq armiyasi partiyaning mutlaq rahbarligida boshdan oxir ching turib, Jongo xalqi va Jonghua millati bilan boshdan oxir taqdirdosh bo'lib, millatning mustaqilligi, xalqning ozodligi, davlatning beyib qudrat tepishiga o'chmas to'hfa qo'shdi. Tarix shuni to'liq isbotladiki, xalq armiyamiz partiyaning qo'mondonligiga bo'ysunadigan, g'alibalik jang qila oladigan esil stilga ega qahramon armiya. Partiya va xalq tamoman ishonchi bo'ladigan qahramon armiya. Hol so'rash xitida munolar ko'rsatildi. Bu yil Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligi, 15-chi 5 yillik yirik plan boshlangan yil. Jongo ishchi dehqonlar qizil armiyasi uzun safari g'alibasining 90 yilligi. Shunaqla armiya qurilganligining 100 yilligi ko'rish nishonini amalga oshirishda o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qiladigan ochqichliq yil. Yoldaş Xi Jinping yadrolukıdaki partiya merkezi komitetinin etrapına teyik muzic uyuşup, Xi Jinping yeni dəvir Jongguca sosializm ideyasını yetek çıkılışta çıntırıp, işkini tikleşinin əl qılğuç əhmiyetini çoğunqır özləyiştirip, töt anını küçəytip, töt işençini çıngıtıp, işkini qoğdaşını işqa aşırıp, armiya bilən yerlik qol tutuşup, armiya bilən xəliq qəlibdaş bolup, yeni dəvirdiki sosialistik zaman ivlaşqan Şincan kuruşqa yeni texmo zor töhpü qoşaylı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz bugün Abdonom raylı xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilikli başdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınkı məzgildeki mühim sözü, mühim yol yorqının ruhi yetküzüldü, ögünüldü. Abdonom raylı partiya komitetinin orlaştırışıqa asasən noktalıq kəsb və sahələrdə bixətər işləb çıxırış boyunca qanunsızğı zərbi veriş, qanunğa xilafını tüzəş mühakimə qılınıb orlaştırıldı. İqtisadi təftişlikə asasən tüzdəş xizməti orlaştırıldı. Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllıq alaqadar yirik planları qarab çıxılıb maqullandı. Yığında Abdonom rayonunun noktalıq sahələrdə bixətər işləb çıxırış boyunca qanunsızğı zərbi veriş, qanunğa xilafını tüzəş xizməti layihəsi mühakimə qılınıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'nin bixətər işləb çıxırış doğrusudaki mühim bayanları və mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini əstaydıl ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, Goyanın orlaşdırmasını əməliləşdirib, bixətər işləb çıxırışdaki türlük xizmətlərini çıng tutub, bixətər işləb çıxırış sahəsidaki türlük qanunsız, qanunğa xilab qılmışlarını qanun boyuca cəzalaş. Bexatar ishlab chiqarishni o'tishimi nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, to'tni qilmaslik, ikki bevosita tekshirish usulini qattiq ijro qilib, bexatar ishlab chiqarish salohiyati yoki sharti talabni qondirolmaslik, saxtapazlik qilish, yomon niyatda qonunga xilof qilish, qoidaga xilof tavakkulchilik bilan mashg'ulot qilishga zo'rlash qatorliq o'rtaq masalalarni kuchayib hal qilib, qonunsiz qon ichish, ximiyaviy buyumlarni belgilamaga xilof saqlash, to'shish, o't mudofaa yo'lini to'sib olish, savdo sanoatda belgilamaga xilof mashg'ulot qilish qatorliqlarni qonun nizom bo'yicha qattiq tuzash. Ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish, intizom ijro qilishni jipslashtirish, ipfichini o'tkazib berish, lavzda turmaganlarni jazolash mexanizmidan qonun bo'yicha yaxshi foydalanib, nazorat qilish, boshqurish mas'uliyatini ado qilishda kamtiklik bo'lish, huquqidan foydalanib nafga erishish, muhofazat ko'nliki bo'lish qatorliq masalalarni qattiq tekshirib, nazorat qilib boshqurib, qattiq zarba berib, qattiq jazolash. Adısıdınmı, mahiyyatınmı tüzəşinin küşlük çöçtüş küçini şəkilləndiriş gerek. Yığında bunlar görüstüldü. Abdonom raylıq partiya komitetinin orlaşdırışıqa asasən mərkizi xizmətini çördəş, umumiyyətki mülazimət qilişdə çıng turub, diqqətni iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı, İpək yolu iqtisad bəlbəqidəki yadroluq rayon quruluşu, xalq turmuşunu qabalətləndiriş, yaxşılaş, zor xəvb xətərinin aldını iliş və onu tügidiş qatarlıq noxtılıq sahələr, Oquq mərkəzləşkən, məbləq köcümləşkən, baylıq toplanğan sahələrgi mərkəzləşdirib, ixtisadi təptiş nazarətçilikinin dəlliki və teşb ötüş küçünü aşırış. Doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstüş öginiş tərbiyəsigi birləşdirib, ixtisadi təptişlikdə bayqılğan məsələlərini tüzdişini çıng tutub, tərəblərinin məsuliyyətini çıngıtıb, məsələlərini üzül kesil, dəl cayıdı tüzdişkə, mıxqiqiş ruhi arqılıq türtkü buluş gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun açlıq kəsbi və əşya zapsi yuqarı sifətlik tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planı. Şincan Uyğur Abdonom rayonu mədəniyyət yadigarlığı işləri tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Açlıq setibiliş, saxlaş, təminatını qabalətləndiriş ixtidari, bütün rayon obrot ixtidari, pişiqləb aylandırış ixtidarını zor küş bilən aşırıb, noxtılıq sahələrdəki açqışlıq tavarlarını zapas saxlaşını çıng tutub, ciddi əhvalıqı taqabıldırış, Apetin kutkuzuş maddi eşyası kapaltını yenimu küçeytip, açlık ve eşya zapısı bir xatarlikinin fonksiyası teximi mükemmel, kapaltı teximi küçlük, terakiyatı teximi imkaniyetlik sicil bolgan sistemisini berpaqlış. Cumhur milleti ortak gövdesi yanını müstehkemleşni asası liniye kılıçta çıntırıp, medeniyet yadıkarlıkları kanunçılık kuruluşunu mükemmelleştirip, ul tetkikatını küçeytip, arkeologiyelik tetkikat ve neticelerini aylandırışını çoğunkırlaştırıp, inkılabi medeniyet yadıkarlıklarını kovdaş ve onundan paydalanışını küçeytip, bütün Şincan'ın muzi sistemisini mükemmelleştirip, medeniyet yadıkarlıklarına varislik kılıç ve onundan paydalanışını küçeytip, Medeniyet küçlük rayonu kuruşni puxta terakki iga qilish kerak. Yig'inda boshqa ishlarimi muhokama qilindi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 7-oyning 29-chi kuni Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, izchillashtirish, yo'lga qo'yish suhbat yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabini izchillashtirib, amaliylashtirib, Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining zo'r ahamiyati, ruhiy mohiyati va asosliq mazmuniga bo'lgan to'nishni yanada cho'nqurlashtirdi. Jaylarning Millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarini ilgari surish tajribasi usullarini almashtirib va o'rganib, qonunning yuqori sifatda yo'lga qo'yilishiga umumyuzlik, unumlik turtki bo'ldi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Millatlar xizmati partiya va davlat xizmatining muhim tarkibi qismi. Vatanning birligi va chegara rayonining mustahkamligiga, millatlar ittifoqligi va jamiyatning muqimligiga, davlatning abadiy aminligi va Jonghua millatining ulug' gullanishiga munosabatlik. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyosiy yuksaklikda turib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini kuchaytirib, qonunni o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirish, yo'lga qo'yish xizmatini puxta yaxshi ishlab, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish, kelgusiga nap yetkazishni kapolatlantirish rolini to'liq joriy qildirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiyaning Millatlar ittifoqligi ishlariga bo'lgan rahbarligida boshdan oxir ching turib, Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining qonuniy o'rni va qonunchilik funksiyasini dal egilab, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni qonunni yo'lga qo'yishning butun jarayoniga Har qaysi taraflariga singdirib, millatlarning birlikda ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanib taraqqiy qilishiga turtki bo'lishda ching turib, Xinjiangning yerlik nizomlarini Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni bilan jipsilashtirish, yondashtirish xizmatini unumlik yaxshi ishlab, qonun orqali Millatlar ittifoqligini kapolatlantirish, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Xalq qurultiyining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, butkul jamiyatning Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini birgavdalashtirib o'rganishi, tashviq qilishi va izchillashtirishiga turtki bo'lish. Qonunni o'rganish, tashviq qilishni kuchaytirib, xalq qurultiyi vakillari oilasi punkti qatorliq mas'uliyatni ado qilish istiqomlariga tayanib, tashviqat tarbiyani keng qanot yoyib, qonun ruhining hamma oilaga kirishiga turtki bo'lib, qonunni izchillashtirish, yo'lga qo'yish ideya ongliqligi va harakat ongliqligini o'ziksiz kuchaytirish. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surishga doir yerlik nizomni tez tuzib, qonunning prinsipal belgilamasini Xinjiangning amaliyotiga uyg'un keladigan mashg'ulotchanlikka ega amaliylashtirishga bo'ladigan konkret moddalargacha inchiklashtirish. Umumlik engini yanimu kuchaytirib, ijro qilish iqtidorini kuchaytirib, qonunda belgilangan mas'uliyatni astoydil ado qilib, qonunning unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish. Көп қыл назарат қылы шәкредін универсал пайдаланып, қануны елғы қойыш жәриянда сақланған кәвділік мәсілілеріні вақтыды байқап вә әл қылышқа түрткі болып, милләтлер ішлеріні қанун бойынша идар қылыш ықтыдары сәвиясыны омым юзлік өстіріп, социалистік заман үйләшқан Шинжан құрышқа күш қошыш керек. Ван Мингшен, Ленин Пин, Дилшат Қыдырхан, Ван Гохы, Мәмтімін Қадыр, Әнвер Тұрсын, Сон Яджун қатнашты. Атаным райылық партия комитеті бірліксе бөлімі қатарлық 9 орынның вәкелі пікір алмаштырып сөз қылды.
1: Станцымыз қәвірі. Джонго нефет табиғи ғаз күрухи Майтақ нефт қымия шеркті тарым еліға 1 миллион 200 мүн тонна етелін ішіләп чықырыш ішкенші қарарлық құрылышы. Түнігін Рәсми ішіләп чықырыш тезиарат басқышығы кіріп, тонжы түркімдікі химия санаты мәқсулатлары шоғыны жайларғы тошылды. Корла, Шанху, Чәрчі, юқыры яңы техникалық кәсіплер тәрәқият районадекі оптиматлашқан стролық амбарда тарым еліға 1 миллион 200 мүн тонна етелін ішіләп чықырыш ішкенші қарарлық құрылышыды ішіләп чықырылған поли етелін, Poli, propilin qatarlıq yuqarı dərəcəlik ximiya sanatı məhsulatları aql üskünlər arqılıq optimatik optimobilgi qaçılınıb, bağçı rayonadan tərtiblik çıxırılıb, caylardiki bazarlarıqı selindi. Bu, asasi ximiya sanatı xam materialları soliau yopuq, turbo materiali, oraş qaçılaş materiali, soliau biyumlarının yadroluq xam materiali. Құрылышты іш башлап, сынақ қылыш қомандалық штабы, ішіләп чықырыш юрештіріш күріпсінің кәсіпі ішілар мәсулі Қан Бау Джен мұқпырғымында ақтыды. 7-інші айның 15-інші күні етелін құрылмысыға материал селіп, ішкі кірештіргендің бұян, құрылышның бүтін жәрианыны тұташтырышқа пәкәт 11 күлі уақыт сәріп қылдық. Азырғыча толық қойықтықтыки полиэтелін, полипропилін, бутаденлық каучук, Aromatik hidrokarbonlarını acırtıp eliş qatarlıq 8 yürüş yadroluq tövən eqin qurulmasının həmmisi də bir qitimdilə muvafiqətlik iş başlap, layaqatlik məhsulatlarını muqim işləp çıxırvatımız. Bütün yürüşlik işləp çıxırı sistemisinin yürüşşi muqim buluvatıdı. Məhsulat sübtini bütün cəriyallıq kontrol qılgılı boludu. Köləmləşdirib işləp çıxırış və sırtqı set şaraitini omumizlik hazırıldıq. Қан Бауджен құрылышта 11 юриш асаси гәуді ішіләп чықырыш құрылмысының юришләштіріліп бүткізілгәлікі. Ишкенші қарарлық еліға 1 миллион 200 мүн тонна етелін ішіләп чықырыш құрылышы ішкі кіріш түрілгенден кен Майтақ нефт қымия шеркті Тарым Тәвәлік районының еліқ етелін ішіләп чықырыш ықтыдарының 1 миллион 800 мүн тоннығы етіп, Майтақ баш штабының ішіләп чықырыш ықтыдары қошылып, Қарханының еліқ омуми етелін ішіләп чықырыш ықтыдарының 3 миллион тоннадан ешіп, Дөлтіміздің отыра ғарбі қысымедеке көлімі әң чоң етелін ішіләп чықырыш басыға айлындығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл төр Жәнуби Шинжаңның юқыр дәржілік полиолефін, бірікмі каучук еңі материалы кәсіпедеке бошлықыны барақлы толдырып, шу жайдеке кәсіплерінің әнәневе нефет, табиғи ғаз етшітің юқыр дәржілік химия санаты еңі материал ешіл төвән карболық кәсіпкі қарап кіп өзгертішіге. Ораш қажылаш, езі игілікі, бинақарлық, автомобил, тоқымычылық қатарлық төвән еқіндікі кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні өстірішке, вә юқыр төвән еқін әм түрткі болдыған, мас тәрәкі қылыдыған, замани вилашқан кәсіп системісі шәкілендірішкі түрткі болуды.
0: Станцымыз қәвірі. Бұл ел 5-ден 7-ші айның 19-ші күні кече құмыл электр торыда сетілген ток 10 миллиард 31 миллион киловатт сағатке етіп, бұлдырқы шу мәзгілігіден 21.97% көпейді. Сетілген ток бұлдырқыдан 42 күн бұрын 10 миллиард киловатт сағаттан ешіп, оқшыш мәзгілігі юқры рекорд ярытылды. Бұл ел кіргендің бұян құмыл шәхрінің тоқ қачылаш алмаштырыш базарыда шиддет білін ешіш вәзиеті көрілді. Дөйләт электр торы құмыл тоқ білін тәмінләш шіркті, қалық тұрмыш шіркі тоқ білін тәмінләшке капалатлық қылыш ұқтыдарыны сіжіл ашырып, мұқым, шеншілік болған тоқ білін тәмінләш, юқыры үнімлік, еқішілік мұлазымет арқылық электр энергия стимал базарыны сіжіл кеңайтты. Дөйләт электр торы құмыл тоқ білін тәмілі шіркті тижарет мұлазымет мәргізі электр энергия юкіні башқұрыш мәргізінің муавын модері Ши Джи Юэн мұқпырға мұндақтыды. Бұйыл ток қачылаш, алмаштұрыш мұлазымет кәсіпіне шиддет білін ешіш вәзеті намайян болды. Әмді сетілген ток 144 миллион киловатт саат